Ahi kumeni kupinda alongo loko wote mafambele lo mustaratini.